Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: Blok reklama.
1: Ovog vikenda u Kork marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: 25 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 tešan iz ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i slično. Korištenje zidne oplate, Webra, Interfama, Noi Foresin, CML, Hunebeck i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate, Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebeck sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, čips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
0: Marketing. Marketing.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
1: Mepromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Mepromex.
2: Marketing.

Dobro vam jutro, dragi moji slušalci. 9 časova, 7 minutica, dobro raspoloženje, a dobro i vrijeme nam slijedi danas, još jedan u nizu od onih lijepih ljetnih dana. Ako imate dobre energije u sebi, onda ste vi pravo društvo danas za nas, jer i sa ove strane isto je tako. Idemo odmah zapjevati, pa ako možete i zaigrati, jest da je malo rano za tako nešto, ali eto. Dragana Mirković i pjesma Ljubavi na našim frekvencijama upravo sada. Svima koji su se odlučili provesti s nama još jedan lijep dan, neka bude onako uspješan i srećan i dobro nam došli.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama se bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studija M.

I jutros bi bila informacija, ona prva, malo neobičajena, inače nije ta koja bude, ali jutros vanredno obavještenje za pilanske kolone zbog nestanka struje. Obavještavaju se korisnici distributivne mreže da su danas 17.7. u vremenu već od ovih trenutaka od 9 pa sve do 11.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Pilanske kolone, koja se napaja sa trafo područja Pilanske kolone. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Korisnici se mole da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što se naravno odgovornost ne snosi. Dakle, od 9 do 11.30 pilanske kolone nemaju struju. Nama obavještenje eto stiglo malo kasnije, pa je ovakav način obavijesti, no bitno je da do naših sugrađana dođe da znaju. Možemo sad već opet malo zasvirati ono nešto i Peđa Jovanović, nakon čega ćemo se informisati malo i o vremenu.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing, marketing.
4: Mi puštamo samo hitove. Studio M.

Na graničnim prelazima situacija je sljedeća. Granični prelaz Zupci, Deleuša, Izačići, Velika Kladuša, pojačana frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Gradina, Kostanica i Šepak na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. I naravno, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Automoto Saveza Republike Srpske.

0: EPP.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
3: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
2: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
4: Malo svađa, malo zorka, malo truci, motorka.
5: Marketing.

ono što najviše volite jeste naravno rubrika dnevnog horoskopa. E pa, dragi moji horoskoljupci, 10 je časova i vrijeme je za dnevni horoskop na našim frekvencijama. Ovan, sa nešto više strpljenja i tolerancije, ovo može biti produktivan dan, mogućnost intenzivnije komunikacije sa poslovnim partnerima, čak i kraćeg puta. Jedna osoba vas podstiče da se otvorite i pokažete svoju zainteresovanost za nju. Bik, danas bi bilo dobro da privedete kraju situaciju u poslovnom segmentu koje vas već par dana unazad pomalo opterećuju. Ne razvlačite posao koji morate uraditi. Pokušavate da nađete zajednički jezik sa partnerom, ali to danas nešto teže ide. Blizanci, trudit ćete se da mnogo toga izdefinišete, izvedete na čistac kada je posao ili odnos sa drugim ljudima u pitanju. Uglavnom ćete uspjevati da uspostavite zadovoljavajuću komunikaciju. Emotivno kasnite sa obećanjima prema voljenoj osobi i ona naravno će vam to predbaciti. Rak, danas možete naći prave riječi i povući odlične poteze kada je komunikacija sa saradnicima u pitanju. Ne pretjerujte u zahtjevima i sve će biti u redu. U emotivnom segmentu morate pronaći ravnotežu sa partnerom, nekim postupcima ga prosto zbunjujete. Lav, smatrate da nije pravi trenutak da se oslonite na druge i više je nego izvjesno da ste u pravu. Tuđa razmišljanja i savjeti sada vam mogu samo zakomplikovati situaciju u emotivnom segmentu, mogućnosti za flert koji želite da sakrijete od radoznalih očiju. Djevica, smatrate da poslovni saradnici ili nadređeni zahtijevaju od vas nešto što je nemoguće izvesti. Izgleda da drugi imaju mnogo više povjerenja u vaše sposobnosti od vas. U emotivnom segmentu postupci voljene osobe izazivaju vam nezadovoljstvo. Vaga, danas morate oprezno koračati kada je posao u pitanju, moguće je da se postavljate neprimjereno situaciji ili da zahtijevate previše. Pratite dešavanja, emotivno se više se uplićete u jednu priču, komunikacija se širi i to vam neizmjerno prija. Skorpija, dešavanja na poslu su intenzivna, promjenjiva. Ne znate šta će iskočiti na dnevni red u sljedećem momentu. Ipak i pored ovako naglašene energije i živosti uspijevate da se dobro snađete. Emotivno čekate pravi moment da se pokrenete prema nekom. Strijelac, lako će izgledati da ste našli zajednički jezik sa nekim ljudima i obavili korektne dogovore, ipak se nemojte previše oslanjati na ovo. Sačekajte da vrijeme pokaže. U emotivnom segmentu partner vas povremeno jako iscrpljuje svojim zahtjevima. Jarac, obaveze vam oduzimaju dosta vremena. Iako smatrate da ste se uradili više nego korektno, moguće je da su vam se potkrale čak i ozbiljne greške. Provedite, malo provjerite sebe, emotivno pitajte se u kom pravcu ide priča sa osobom koja je od skora u vašoj blizini. Vodolija, iako se trudite da izađete u susret onima sa kojima sarađujete, očigledno je da postoji neki nesklad i nerazumijevanje koje će povremeno izbijati. Spremni ste za naporan radni dan, emotivno ostvarili ste jači kontakt sa osobom koja vam se dopada. Ribe, danas uspijevate da postignete i završite sve ono što ste isplanirali, iako će vam misli često biti okrenute na drugu stranu. Potreba da se opustite i date sebi na volju može rezultovati većim troškovima, emotivno porasta ljubavi i optimizma u partnerstvu.

0: EPP. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
1: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
3: Marketing.
4: Na 93 100,7 MHz Studio M.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
2: Marketing.

požari u Kanadi prijete finalu mundijala. Par dana prije finala svjetskog prvenstva vlasti u New Yorku i New Jerseyu izdale su zdravstveno upozorenje zbog lošeg kvaliteta zraka. Razlog je dim od šumskih požara iz Kanade koji je ponovo prekrio širo gradsko područje. Službenici su zato pozvali stanovnike da što manje borave na otvorenom i ograniče fizičke aktivnosti. Dugo očekivano finale između Španije i Argentine trebalo bi da se odigra u nedjelju. Kvalitet vazduha pogoršao se neposredno prije dolaska španske reprezentacije u srijedu naveče nakon polufinalne pobjede protiv Francuske u Teksasu. Uprkos uslovima, Španci su u četvrtak odradili trening na otvorenom bez vidljivih problema i za sad nisu javno komentarisali situaciju sa kvalitetom vazduha. Argentinska reprezentacija, koja je u polufinalu svladala Englesku, prvi će trening na tom stadionu odraditi danas. Zadimljeno nebo i visoke temperature već su ranije ove sedmice uticali na sportska takmičenja u tom regionu Njujorka. U srijedu odigrana utakmica ženske fudbalske lige između Gotama i Washington Spirita na stadionu. Iako je nad terenom bila gusta narandžasta izmaglica, odustajalo se nije. Očekuje se svakako poboljšanje, za sad nema naznaka da će nedjeljno finale svjetskog prvenstva biti ugroženo.

0: Reklama.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
5: Marketing.

0: Blok reklama. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
2: Marketing.

0: blok reklama. Sipaj vina. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Medpromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Medpromex.
4: Marketing.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
2: Za druge sam nedostižna meta.
1: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
2: Uče ljubav, uče sve.
3: Metromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Metromex.
4: Marketing.
1: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

Da li ste znali da je i osmijeh zarazan? I to zbog fenomena koji se zove zrcalni neuroni u našem mozgu. Kada vidimo nekoga da se onako lijepo slatko od srca smije, posebni moždani neuroni automatski simuliraju istu emociju i pokrete u našoj glavi. Ljudi negdje podsvjesno kopiraju izraze lica osoba oko sebe kako bi se bolje povezali i pokazali empatiju. Kroz istoriju prepoznavanje i uzvraćanje osmijeha služilo je kao ključni znak da nam neka osoba ne predstavlja prijetnju i da ima prijateljske namjere.

Potražnja sličica fudbalera učesnika svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi direktno je uslovljena rezultatima njihovih reprezentacija. Na stepeništu kulturnog centra u Gradišci, gdje se zaljubljenici u fudbal okupljaju gotovo svake večeri i razmjenjuju sličice za svoje albume, vodi se ovakav dijalog. Ko ima sličicu Lautara? Upita dječak u jedan dječak. Pa onda njih dvojica su u polufinalnoj utakmici protiv Engleske postigli golove, što je bilo presudno za plasman Argentine u finale u nedjelju. A zatim drugi pita šta nudiš? I tako u krug. Mnogo dječaka sjedi i tako se dogovara, ali kada je u pitanju Messi, onda se daju tri sličice, tačnije za jednu sličicu od Messija. Ovo mi je nešto poznato, svakodnevno tako nešto gledam. I zaista je zanimljivo koliko ti mali fudbaleri mogu biti zaljubljeni u te sličice, pa sve će dati, ali sličica Messija mora da je negdje tu u albumu. Kako u Gradišci, tako u Tesaću i ostalim gradovima. I jedan lijepi pozdravčić za sve one zaljubljenike i mališane koji svakodnevno skupljaju sličice fudbalera.

0: Blok reklama.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Mjesna zajednica Jelah u saradnji sa Suadom Terzićem organizuje koncert na Trgu Jelahu. Subota 25.7. ove godine od 21 sat.

0: Dobrodošli na koncert na trgu Jevaho. Subota 25.7. od 21 sat.
1: Marketing. Studio M.

0: Blok reklama.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
2: Firma Euroskele Deo Vukovo 415 Tešanj iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

0: oglasi. Studio
1: Mjesna zajednica Pribinić organizuje Petrovdanski turnir u malom fudbalu subota i nedjelja 18. i 19. jula. Prijave ekipa do 19.30 na dan turnira. Početak turnira u 20 časova po sistemu 4+1 igrač. Obezbjeđene su i nagrade. Prvo mjesto 4.000 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 2.000 konvertibilnih maraka i treće mjesto 1.000 konvertibilnih maraka. Uplata po ekipi je 150 konvertibilnih maraka. Prijave možete izvršiti putem brojeva telefona 065 177 880 i 066 296 604.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje, više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve, više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo, više izvršilaca. Brusač, više izvršilaca. Tapetar, više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije: srednja stručna sprema, kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Ne znam kako je vama ovaj petak prošao, meni je bilo turbulentno, mislim da mi je trebalo klonirati, bar jedno tri suze da su bile ovdje, pa da bude onako baš veselo na radiju i kako treba. Ako sam vas malo zapostavila, morala sam interno, itekako je bilo posla kod mene, nadam se da ste i vi svoje obaveze uspjeli završiti danas kao i ja, evo svoje u posljednji čini mi se minut. Šta da vam poželim, dragi moji ljudi, pa budite mi nasmijani i srećni. I opet ponavljam, iskoristite svaki trenutak jer se neće ponoviti, posebno ne lijepe trenutke. Slušamo se u ponedjeljak, želim vam ugodan ostatak ovog dana i još ljepši vikend.

0: blok reklama.
1: Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675.
3: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: EPP.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
2: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
3: Za druge sam nedostižna meta.
2: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel.
3: Bara, bara, bari, sa vatra istiža.
2: Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
3: Uče ljubav, uče sve.
4: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
5: Marketing.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95, paprika babura žuta kilogram 1,75, nektarina kilogram 1,95, sok Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: puštamo samo hitove. Studio M.
1: Na 93 100,7 MHz Studio M.

0: oglasi. Studio
1: Mjesna zajednica Pribinić organizuje Petrovdanski turnir u malom fudbalu subota i nedjelja 18. i 19. jula. Prijave ekipa do 19.30 na dan turnira. Početak turnira u 20 časova po sistemu 4+1 igrač. Obezbjeđene su i nagrade. Prvo mjesto 4.000 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 2.000 konvertibilnih maraka i treće mjesto 1.000 konvertibilnih maraka. Uplata po ekipi je 150 konvertibilnih maraka. Prijave možete izvršiti putem brojeva telefona 065 177 880 i 066 296 604.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje, više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve, više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo, više izvršilaca. Brusač, više izvršilaca. Tapetar, više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema, kvalifikovan. Radno iskustvo, poželjno. Poželjno znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Bara, bara, bara. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: Slušajte najbolji radio Studio M.
1: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
2: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
1: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
3: Malo svađa, malo zorka, malo truci, motorka.
4: Marketing.

0: EPP.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, udne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC. Nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilinski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

0: EPP. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: oglasi. Studio Mjesna zajednica Pribinić organizuje Petrovdanski turnir u malom fudbalu subota i nedjelja 18. i 19. jula. Prijave ekipa do 19.30 na dan turnira. Početak turnira u 20 časova po sistemu 4+1 igrač. Obezbjeđene su i nagrade. Prvo mjesto 4.000 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 2.000 konvertibilnih maraka i treće mjesto 1.000 konvertibilnih maraka. Uplata po ekipi je 150 konvertibilnih maraka. Prijave možete izvršiti putem brojeva telefona 065 177 880 i 066 296 604.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo više izvršilaca. Brusač više izvršilaca. Tapetar više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
2: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.